同じだね。やったね、よかったね。夕焼けてやがて明日が来るのは当たり前なんかじゃねえ。奇跡だぜ、かわいいね、あらいいね。ママと同じだね、やったね、よかったね。 I talk to you、 ガキにはわからねえ。俺は親じゃねえ、わからねえことは話さねえ。俺が話しかけているのはあんただぜ。前に会ったのあれはいつだったっけ。あんたは俺だって気づいてなかったか。前に一度街ですれ違ったんだ。スーツ姿だか、あれは間違いなくあんただ。でも俺は話しかけれなかった。それがなぜかがわかるかい。あんたが今それを望んでいないと分かったからさ。昔のハンカチなんか持ってなかった。

タクシー一杯飲んだらもう大あくび。いつかの夢に戻るのかい。明日は休み、待ちに待った休み、ずっと前から約束していた休み。かわいいね、あらいいね、

0: よかったね。動いているのは地球であって、太陽は同じ場所に浮かんで、一日が去っていくんじゃなくて進んでいくんだよ。明日に向かって、昨日の明日に今日も行き合わせている私たち、ここが未来。もうこれしかないじゃなくて、まだこんなにあるって。久々だって楽しみにしていたが、めでたい知らせを聞いたら、今日は会えないってこともまあ悪くはないかな。そればっかりはな、大仕事が一段落したらまた遊びに来たらいいよ。聞こえ方ももしかしたら変わってく、その楽しみが分かってく。 DJ クラッシュ ザ・ボス。ラフラ見送ってから16年経ってる。ここでまだやってる。あんたのことも歌ってる。首まで使ってる。政治は遠ざかってく。でも俺らはちゃんと分かってる。この16年そして今日が物語ってる。未来が俺らを待ってる。
1: ヒップ、イップ、アップ。